پچھے کیوں بیٹھے؟ ساون مل اگے آ جاؤ، پچھے کیوں بیٹھے ہو؟ پھر اکھاں بھر کے روندیاں گرو امرداس مہاراج تک آیا، آندیاں چرن ٹپیا، مہاراج میں برابری کر بیٹھا، مہاراج میں چرن پول دیتی کسے، مہاراج میں گرو بن بیٹھا۔ سری گرو امرداس مہاراج نے کہا، جا ساون مل تو بخشیا گیا، ساون مل تو بخشیا گیا، تیری منجی بھی رہے گی، تیرا نام بھی رہے گا، تو بخشیا گیا۔ پتا کیوں؟ غلطی کر کے سکھ معافی مانگ لے بخشیا جاندے۔ دنیا دے کسے بازار وچ اوگن نہیں وکدے سجنوں، ایک گرو دے در تے اوگن وکدے نے، گرو اوگن لے لیندا، گن دے دیندا، اوگن وکن پلری، یہ گرو دا در ہے، ایتھے پنڈ بن کے اوگنا دی لے کے آؤ، گرو اوگن رکھ لیندا تے گن دے دیندا، یہ گرو دی وڈیائی ہے۔ گر بابے فٹ کے سے فٹے، گر انگد کیتے کوڑے ہرے، گر تیجی پیڑی وچاریا کہ ہتھے نہ وچارے، گر چوتھی پیڑی ٹکیا تین نندک دوشت سب تارے۔ ایک گرو دا دھار ہے، جتھے کوئی غلطی اوگن کرن تو بعد بس ہاتھ جوڑ لے بخشا جاندا ہے۔ تائیوں پادشاہ کہندے، نانک نرگن گن کرے گن بنتیاں گن دے، پڑھو نان